قد اوکھے چلیے دکھ سو کیوں وسرے میری مائے سچا صاحب سچ نائے رہا سچے نام کی تل وڈیائی آنکھ تھکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آکھن پاہے وڈا نہ ہووے کاٹ نہ جائے نہ اوہ مرے نہ ہووے سوگ دن دار ہے نہ چوکے بھوگ گن اے ہور نہ ہی کوئے نہ کو ہوا نہ کو ہوئے جے وڑے آپ تے وڑ تیری دات جن دن کر کے کیتی رات خسم